0: खोनायदोंगौ सारासा पॉइंट अफ मेगा हार्स एफएम उज्जैनथ' जेराव स्टुडिय' आसुगसा गांहार जेबिनता गोजों हायनहाय हायनि खौरां बान्दा बायै दाबुक सालगामानि बान्दाव चेंलाय फिका जों चेंलाय फिनाय लामा फुनुक थानि फ्रोंनाय रगनि या कमन अबनतै जों कक्लाम सालाय दङ सालगामानि बान्दाव हायखे नरक ककदुखलायदि 03812326253 इंखे फायदि ककदुख गासांनाय साबतं हेलो
1: हेलो
0: फुंका हाम लामसगो
1: লাংমাই
0: পোহর বাইখাই বিনি লাংমা নাইথত হাই হেলো
2: ফুংকা হাম লামসগো ফুংকা হাম দ সিনেমুনি কাটে সাবুংকা আং মান্দা জাতরং বুকুক সাইড আ দ সাগাদি বুকুক নং দাম সানামুং সাদি নাং মাও তো জং ফরং নাই ফরং নাই জে মই জপা হা সিনাং গো তং হো ফুতু জং